pură. Unde eram până acum? Asta e o a doua natură. O a doua soarele natură. E mare, încălzește marea.

Sunetul corzii de glas bas etc. Tulbură golul liniștii născând perceperea. Coloritul câmpului un alt fel de vers alb. Pete se repetă pe alocuri. Răsar stele, sunt semne că o să semene rime. Poate nu în întregime, însă în adâncime sunt urzite legături infinite, subliniate cu linii fine pe file veline.

încălzește marea. Luna din fântână reflectă iluminarea. Soarele și luna ne dau un nou timp, atât cât o să fim pe pământ, avem totul de dat la schimb. O a doua natură. Mare, marea, luna din fântână, iluminarea, soarele și luna. Timp e scris în destin, totul de dat la schimb. Soarele e mare, mare.